gležnja, kad pucaju kesteni, pale se toplane, pojavi se poznata čežnja za neoznačen.